0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for penge.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej! Jo,
3: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

tempo. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet nogen manus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det sær og raser. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.

tatovere dit navn i min mund, monogam, eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pønpi. Vi kunne smide æs for en yndi. Beskidt snak generer dig ikke, så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet man tror det er løgn, så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver, for ser du.

0: Mathias. Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
1: Jo, ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Vil du være ham med den?

0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: humøret.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hold da op.
3: Ja, Louise. Det er en skør verden.
2: Ja.
3: Og der begynder at komme nogle ret skøre måder, man kan blive begravet på. Og det skal vi snakke om nu. Har du tænkt over, hvordan du gerne vil begraves?
2: Ja.
3: Hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg vil gerne brændes, og så har jeg et ønske, og jeg ved godt, at det kræver en del af min familie. Men
3: skal du udstoppe dig? Nej, du skal okay, brændes. Okay,
2: brændes, ja. Og at jeg så bare kommer i en eller anden urne og får lov til at stå på kaminen eller et eller andet andet sted.
3: Du vil gerne stå tæt ved dem?
2: Ja, fordi at jeg vil helst ikke pakkes væk.
3: Men nu er der altså kommet en ny og måske ret interessant mulighed, som måske kunne være noget for dig.
2: Okay.
3: Det er selvfølgelig Amerika, det starter, ligesom med alle andre skøre ting. Og lige nu er den her nye løsning tilladt i 7 stater, men der er flere og flere stater, der kommer til. Det bliver kaldt for en grøn, bæredygtig begravelse, fordi man bliver ikke brændt, man får ikke nogen kiste, man skal ikke have et gravsted. Det, der sker, det er, at når du er død, så bliver du lagt i sådan en cylinder.
2: Ja.
3: På et leje af træspån og græsstrå og urteblomster. Og du bliver så dækket til det samme, og så bliver du simpelthen forseglet i 30-40 dage.
2: Okay.
3: Og det, der så sker, det er simpelthen en naturlig kompostering.
2: Ej, det ved jeg ikke, om jeg kunne tænke mig.
3: Og den her proces er så vild, at der faktisk inde i den her cylinder bliver op til 65 grader varmt.
2: Ej, hvor er det
3: ulækkert. Fordi din krop bliver nedbrudt.
2: Men kan du se, den svulmer op inden? Jeg ved godt,
3: nej, det gør det. Det, der sker, det er, at efter 30-40 dage, så bliver den åbnet, den her cylinder. Og ved du, hvad der så er inde i den? Der er det fineste pottemuld. Der er mellem 400 og 500 kilo pottemuld, som din familie så kan få med hjem. Så man kan endda dele det ud til, der er jo, du ved, moster Lone, hun kan få en pose, naboen kan få, og så kan folk plante noget i dig.
2: Jamen, jeg kan godt se ideen, det er slet ikke det.
3: Tænk, Louise, jeg kunne have en bregne stående og kalde den Louise Lund.
2: En bregne alligevel, sådan lidt en dyster plante på en måde, der kun vokser, hvor det er mørkt.
3: Det eneste, som ikke bliver en del af det her, og det fortæller det her, en af de firmaer, der gør det, det er, efter de her 30-40 dage, så er der det, der tilbage inde i cylinderen, det er pottemuld. Så er der selvfølgelig nogle knogler, og de bliver så lavet til benmel og blandet i mulden.
2: Mm-hmm.
3: Og så frasorterer de silikonimplantater og titaniumshofter.
2: Ej, hvor er det? Ej, jeg synes det. Altså, jeg kan godt se det, men jeg synes også, det er lidt ulækkert på en eller anden måde.
3: Ej, men forestil dig, at der i baghaven hjemme ved dig selv kunne stå et træ plantet i dig.
2: Jamen, det kan jeg da godt.
3: Jeg gad da godt blive til sådan et birketræ.
2: Jamen, ask ikke fint nok her, tænker jeg på en eller anden måde.
3: Jamen, ask, det er bare så lidt af det. Her, der bliver du simpelthen, altså i pose og sæk, 500 kilo, Louise Lund.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hvad gør du, når din bedste ven virker lidt for glad for din kæreste? Vi skal til dagens dilemma, og det er Thijs, vi skal hjælpe. Thijs, han skriver, at jeg har haft den samme bedste ven siden børnehaven. Og i 3 år har jeg også haft en kæreste. Jeg holder uendelig meget af. Men på det seneste kan jeg ikke ryste følelsen af, at jeg måske ikke er den eneste, der synes, at hun er helt fantastisk. Det er blikkene, de små kommentarer, måden han taler om hende på. Han fremhæver hele tiden, hvor heldig jeg er. Og når han dater nye piger, bliver de konstant sammenlignet med min kæreste. Og så er der det med, at han lige kigger forbi, når jeg er hjemme.
3: Hey.
2: Og så, jeg har nævnt det for min kæreste, men hun ser det ikke, som jeg gør. Spørgsmålet er bare, om jeg skal tage snakken med min ven og bede ham om at holde snitterne for sig selv.
3: Jeg kan da godt forstå dig, Thijs. Det lyder da, som om han er lidt vild med hende.
2: Lad os bringe en tur til Glamsbjerg, hvor vi har Hans med fra. Godmorgen til dig, Hans.
4: Ja, godmorgen.
2: Nå, hvad siger du? Hvad skal Thijs stille op her?
4: Han skal forklare Lars Lissepik, det er, at han skal pakke regn ind i bukserne.
2: Men du tror simpelthen også, at han allerede knaller med kæresten, eller hvad?
4: Ja, eller så prøver han, eller så kommer man ikke bare lige forbi. Altså, ej. En mand er en mand, og det er bare sådan der. Han er klar med ham der.
3: Det er Hans. Og der er noget, jeg også har prøvet at sige til Louise lidt bagom. Mænd ved bare, når mænd er vilde med ens dame, og sådan er det.
2: Men vil det...
4: Ja, bror, den er lurt for længe siden, den der.
2: Mener du så, at han kan ikke bare synes, at hun er sød og rar, og de kan drikke kaffe sammen, uden at der er noget i det?
4: Nej. Altså, hans tisse, den hænger ud af bukserne, når han går ind ad døren.
3: Det er så kvindet sagt af dig, Louise, det der også.
2: Oh,
3: altså, så, I ved slet ikke, hvad det er, det handler om, det her.
2: Åh, nej. Godt. Tusind tak for det, Hans.
4: Det var så let.
2: Åh, så har vi altså også bare Joran, der skriver, at han skal stole på sin kæreste. Jeg tænker også, så længe han stoler på sin kæreste, så kan han jo ikke gøre for, at altså, alle har vel lov til at være forelsket i, hvem de gerne vil være forelsket i.
3: Det har de ikke. Og Sara, hun er også skrevet her. Han vil knalde. Vil du gerne have en veninde, som er vild med din mand? Du ved, at hun gerne vil knalde ham. Bare så længe, at han ikke vil knalde hende, synes du så, hun er fed?
2: Nej, men jeg vil helst ikke vide, at hun gerne vil knalde ham.
3: Jamen, det gør det da ikke meget bedre, Louise.
2: Jeg tænker bare, at jeg synes, at det er en bedste ven, vi taler om her. Dem synes jeg ikke bare... De kan vokse ikke på træerne. Dem kan man ikke bare sådan lige finde, vel?
3: René, han har skrevet, at han synes, at du helt klart skal tage en snak med din kammerat og sørge for, at han simpelthen slukker fuldkommen for det her. Som han siger, alle røde flag er oppe.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
12: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
13: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
14: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
15: Hos Biltema.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel den Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den.

0: Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg var i kirke i sidste uge, fordi jeg var til begravelse. Og det er jo forvejen lidt sørgeligt, kan man sige. Men der, det blev mere rædsomt, fordi man synger jo i kirken. Ikke nok med, at... Jeg synes egentlig, salmer er lidt irriterende. Men
3: jeg synes, de er så smukke.
2: Nej, det er de. Jeg fandme, det er virkelig, det er noget, vi lader som om er flot.
4: Ej, Lasse, stop.
2: Det er ikke flot.
4: Stop.
2: Det er lort. Men det, der er med det, det er, at der er jo en kor derinde i de kirker der.
3: Ja.
2: Sådan en, der synger for os noget.
3: Ja.
4: Og vi lige tænder lysene og sådan.
2: Der var et problem med hende. Det må jeg bare sige. Hun sang simpelthen så højt.
4: Men sang hun falsk?
2: Nej, det er sgu ikke. Jeg kan ikke rigtig... Hvad kan man sige? Det var for højt til, at jeg kunne vurdere, om det var godt. Det var ikke skængert, vel? Men det var så højt, at jeg fik decideret ondt i mine ører. Og på et tidspunkt, så kigger jeg over på min mor. Og så sidder hun fandme med begge sine fingre i ørene. Sådan, du ved, sådan, for at lukke lyden væk. Og jeg tænker, kæft, det er flot, mor. Der er nogen, der skal fortælle hende kordegnen der, at hun er et problem, ikke? Og der er jo ikke nogen bedre måde at gøre det på end passiv-aggressiv. Du kan jo ikke kigge over på hende og så lave Ross Geller-tegn, for at skrue ned.
3: Der vil jeg alligevel sige, at det er her, hvor man bare er nødt til at bide tænderne sammen og sige, okay, det snakker vi om, når begravelsen er slut, og vi sidder over kaffen. Så kan vi snakke om, hold da op, hun sang højt, men passiv-aggressiv i den tilfælde, no way.
4: Kunne I ikke forestille jer, at det kunne være et genialt afsnit til Kloven, hvor Frank sådan først tyser, fordi det er Mia, der er blevet kortere, og det lyder dårligt, han er
2: det kunne sagtens være. Vi sidder jo og skal synge 6 sange med hovedpine nærmest jo. Altså, jeg tænker faktisk, at min mor hun gør det rigtigt ved at prøve at vise hende. Prøv at høre her, makker.
3: Jeg synes, det er lidt at være lidt smule uforskammet. Nu har du jo en vanvittig sød mor, jeg kan virkelig godt lide hende. Men altså, lige der, morlånen, der synes jeg faktisk, det er lidt uforskammet.
2: Og jeg må bare sige, min kærlighed til min mor, den blev større og større.
3: Jamen, det ved vi.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse og Mathias,
3: ja.
2: Jeg havde en virkelig, virkelig træls oplevelse, da jeg i går, træt og sulten, trådte ind ad døren til mit hjem.
3: Ja.
2: Det første, der slog mig, det var sådan en lidt træls lugt. Jeg tænkte, hold da op, huha, jeg trænger til at blive luftet ud.
3: Okay.
2: Det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er lufthunden, for han er altid sådan ret ivrig efter at komme ud. Så ja. Inden at jeg ligesom åbnede vinduer osv., så skyndte jeg mig at tage ham i en snor for at gå med ham. Vi kommer ud af døren, jeg går et par meter, jeg kigger ned. Det bliver ulækkert, det her. Jeg kigger ned, og jeg kan se, at hele hans bagparti, jeg har jo sådan en ret krullet hund med meget pels.
4: Nej, nej, nej.
2: Hele hans bagparti er smurt ind i lort.
4: Nej!
2: Jeg tænker, vi er nødt til at gå tilbage. Det kan vi gå med det her. Han skal hjem i bad. Så begynder jeg sådan at lægge to og to sammen og tænker, han har jo ikke været ude.
3: Nej.
2: Altså siden Anders og Åne tager afsted. Dermed så må Arne stedet være
3: Det hjemme.
2: Ja. Og så kan jeg jo også godt regne ud, hvor det var den der mystiske lugt, der ramte mig der på hjem, hvor den stammer fra.
4: Ej, Louise.
2: Men så bliver jeg endnu mere nervøs.
3: Ja, for hvor er det?
2: Ja, hvor er det?
3: Ja.
2: Jeg går med nervøse skridt
4: og hvor stort er det?
2: Af trappen til vores stue.
4: Nej.
3: Okay.
4: Åh, nej, Louise.
3: Det er med den på.
4: Nej.
2: Og
4: nej.
2: Her...
4: Der er ørerød.
2: Her, der venter der et sandt lortehelvede.
4: Nej.
3: Ja, nej.
2: Han har haft... Han har haft diarré.
4: Nej, hvorhenne?
3: Det havde jeg godt givet.
4: Ikke i sofaen, vel?
2: Ja, og jeg vil godt lide, fordi vi er jo et hundeelskende program, det her.
3: Ja, ja, men vi kan også have vores hund.
2: Jamen, det gør jeg ikke. Jeg elsker ham stadigvæk højt.
3: Jamen,
2: og nu har vi lige medfølelse. Ganske kort øjeblik. Hvor er det synd for hunden?
3: Ja, det er
2: hvor er det synd for hunden?
3: Ja.
2: Han har simpelthen, ud over hele vores hagetæppe, som er sådan et luret tæppe, altså med lange, lange hår.
3: Ja.
2: Og jeg står og kigger på det her tæppe og tænker, what the fuck, hvad gør jeg her? Det er et tæppe, der koster 4.000 kroner. Hvad vil I have gjort?
3: Jeg har aldrig oplevet det der med plet. Jeg vil få mig, altså min kæreste, til at fikse det.
2: Ej,
4: Lasse, vil du nogensinde...
3: Jeg vil ikke selv gøre det.
4: Nå, men vil du kunne nyde det tæppe igen, velvidende, hvad det skjuler?
3: Hvis det er rent, og det er dyrt, så kan jeg godt.
2: Så vil du gøre det.
3: Ja, ja.
4: Det skal bare smides ud, det der lort.
2: Too late. Jeg gik i gang.
4: Nej, hvor du lækkert.
2: Jeg gik i gang.
4: Hvorhen gik du i gang?
2: Jamen, jeg gik i gang med at tørre
4: du
2: op.
4: Det, gik du i bad med det?
2: Nej, det kunne jeg jo ikke. Det er sådan en uldtæppe. Og jo mere jeg tørrede, jo mere blev det smurt ind.
4: Rul det sammen.
2: Det gjorde jeg.
4: Smid
2: det
4: ud.
2: Det gjorde jeg.
4: Rul det sammen.
2: Jeg kunne ikke mere.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
28: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Der er for ganske nyligt kommet en ny dokumentar på Netflix om sangerinden Kylie Minogue.
3: Ja.
2: Hvor hun fortæller om sit liv. Hun har jo været i gang siden 80'erne, og har simpelthen også formået at forny sig selv, og hele tiden være i gang og holde ved tiden. Men i den her dokumentar, der fortæller hun også, at der er en lyd, som hun simpelthen ikke kan klare. Hun sidder i gang med at bladre i nogle papirer,
3: ja.
2: Og så lyder det sådan her. Og så siger hun, ej, altså ikke som jeg siger det, for jeg snakker jo dansk, men det lyder simpelthen forfærdeligt. Kan I ikke høre det? Det er jo simpelthen den mest forfærdelige lyd af alt, siger hun. Altså den her.
3: Ja, hun siger det vel på sådan en syngende, australsk.
2: Ja, ja.
3: Bloody
2: hell.
4: So annoying.
2: Men jeg har bare sådan lidt, altså papir, jeg kender godt det der med, at man kan style helt over lyde, men papir, der rasler, det gør intet for mig.
3: Jeg synes faktisk, det lyder ret hyggeligt, for det minder mig lidt om en fugl, der kommer flyvende sådan.
4: Ja.
2: Ja, det kan man. Men har I ikke nogen lyde, hvor I får det ligesom Kylie Minogue får det med papir? Altså hvor alt det.
4: Jo, sådan en telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså.
2: Nej, jeg synes den er så hyggelig.
3: Er det rigtigt?
2: Jeg synes den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og skal
4: spørge. For det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Ja, altså, jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så siger mig lige lunde i telefon, og så går jeg spørger dem engang, jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går du bare
4: ja.
3: Fordi jeg tænker altid, det må være, fordi du er for dum til selv at slå den fra.
4: Ja.
3: Så jeg hjælper dig bare lige med at have et klogere liv.
5: Enig.
3: Er det ikke rigtigt?
4: Jo.
2: Ej, det er dumt.
3: Altså, jeg har jo en ting. Altså, det giver mig næsten lyst til at begå vold mod dyr.
4: Ej.
3: Nej, jeg gør det.
4: Næsten.
3: Små hunde, der gør uden grund.
4: Ja.
3: Altså, en hund må gerne gø, hvis der er en indbrudstyv. Men hvis den gør, fordi en person, den godt kender, kommer på besøg, eller bare sådan gør for at sige, jeg er her, skyd den.
4: Nej, ikke skyde den, men...
3: Og jeg skal i hvert fald ikke bede om at være venner med den.
4: Nej.
2: Men jeg vil også godt holde mig til dyreverden. Hunde, der slikker på sig selv. Altså den der... Nej, men den er altså bare... Jeg kan simpelthen ikke have det. Og de gør det jo, fordi de godt vil rense sig selv og gøre sig selv ren, og det er det helt fair, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg får sådan en
3: Det er sjovt, fordi Pippa Lukic også, vores hund, hun har jo en kurve, og hun har mange kurve. Hun har en kurve hvert rum.
4: Ja.
3: Men det er ligesom om, at der vil hun ikke gøre det.
4: Nej.
3: Hun gør det altid, når hun ligger sådan helt tæt på mig. Så, det, så tænker jeg, nu skal jeg nusse dig på. Nej, du skal slikke dig til skolen, okay? Så
4: måske,
3: er det altid.
4: Måske det er en hentydning til, at hun synes, du skal tage det.
3: Ja, det tror jeg måske også, det er.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi en tur i en skørskeverden.
3: Ja, Louise. I dag, der skal det handle om en ny form for sygdom.
2: Ja.
3: Og det er ikke hantavirus.
2: Nej, jeg skulle da lige til at sige, jeg synes, der er så meget omkring sygdom i disse dage.
3: Sygdom er ikke mundret, men på en måde er det her mere mundret.
2: Nå.
3: Ja, det vil jeg sige. Har du hørt om Blue Dot Fever?
2: Nej, jeg har ikke.
3: Nu oversætter jeg lige for dig. Blå prikfeber.
2: Og tak for det.
3: Ikke? Det er et nyt udtryk.
2: Mit engelsk har altid været lidt udfordret.
3: Jamen det er det, og jeg hjælper dig gerne, det vil jeg altid gøre. Men det er en form for nyt udtryk, der er dukket op på det seneste. En sygdom, man mener flere musikere har haft den senere tid.
2: Nå.
3: Ja, det er ikke så godt. Man tænker lidt røde hunde, ikke? Og sådan noget.
2: Jo, en form.
3: For? Hvad kan det være? Hvad kan det være? Blue, har du et bud?
2: Blue dot. Altså når du siger, at der er mange musikere, der er ramt af det.
3: Ja.
2: Blue
3: ja.
2: Dot fever.
3: Ja.
2: Så tænker jeg, at det måske er en eller anden form for sceneskræk.
3: Nå, du siger sceneskræk?
2: Ja, okay, men jeg ved ikke, hvorfor prikkerne de skulle være med der. Men...
3: Ja, jeg kan fortælle dig, at det her Blue Dot Fever, det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter og turnéer, særligt her i 2026. Og der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst, at når du så går ind på arrangementerne, på f.eks. Ticketmaster, kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
2: Ah.
3: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser de her koncerter her, så har de store musikere sagt officielt, jamen, vi aflyser på grund af sygdom.
2: Ja, vi har været syge. Feber. Krise
3: i familien. Eller kreative årsager. Og det kan man sige, det er det måske. Fordi i virkeligheden, så har de måske aflyst koncerterne på grund af Blue Dot Fever. For mange blå prikker, og dermed for store pengetab.
2: Ved du hvad, det var meget rart lige at vide det, faktisk.
3: Ja.
2: Men det er skørt.
3: Det er mega skørt. Og udtrykket, det er jo kommet, fordi de jo... Altså Post Malone, Meghan Trainor, Zayn Malik. De har sgu aflyst lidt. Og man tror sgu ikke på årsagerne. Branchefolk siger, det må jeg længe ud på landet med.
1: Verdens bedste morgen.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de

0: lille virksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk. Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
1: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
2: Hej, Kurt.
1: Jeg sætter lige maden over af den svanlige pølsemix, du skal have.
2: Tak skal du have.
1: En bilvask?
2: Ja, så gerne.
1: Træudlejning?
2: Ja, 2 sekunder.
1: Tak for det.
2: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
1: Det er et skønt arbejde, jeg har.
0: Velkommen hos Shell i Bilund.
1: Vi ses.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, hvad er det vigtigste for, at et ægteskab holder i længden? Altså, tror du?
3: Jamen, jeg synes jo, det er mega vigtigt, at man kan grine sammen.
2: Ja.
3: Og at man har tillid til hinanden. Og så selvfølgelig også, at der er noget kærlighed. At man elsker hinanden. Ja. Hvis ikke, at man elsker hinanden.
2: Måske, altså,
3: eller begærer hinanden. Så er det jo ikke et ægteskab, så er det jo med et venskab.
2: Du tænker i soveværelset?
3: Ja, sådan nogle ting.
2: Okay, okay, ja. Men nogle gange, Louise, så er de ting, du nævner, der er jo heller ikke nok.
3: Nej,
2: de ting alene,
3: nej, nej.
2: Og så kan det være, at man skal gå mere pragmatisk til værks. Og det siger jeg, fordi på baggrund af noget, jeg faldet over. Et klip af Matthew McConaughey. Måske kender du ham fra How to Lose a Guy in 10 Days og så videre.
3: Ja, han er god.
2: Han er et skov, ikke?
3: Ja.
2: Han har et ret specifikt råd til, hvad der kan hjælpe på et ægteskab. Sådan, altså, det holder i linken. Og jeg tror, det råd her, det kunne dele vandene. Lad os lige høre et klip fra talkshow The View, hvor Matthew McConaughey, han er inde og snakker om sin bog, Poems and Prayers.
4: Best thing you can do for your marriage, one way to surely get ahead, is get rid of that king size mattress and sleep in a queen size bed.
3: I like that. I like that.
5: Drop down to queen size bed. It's good for your marriage.
2: Du skal væk med din king size, altså din dobbeltseng, og så skal du få dig en queen size bed. Altså, er det 1,40, jeg tror, den er?
3: Altså, så man sover tættere sammen?
2: Man sover meget tæt sammen. Og han siger også, bare gør det med børnene også og sådan noget.
3: Men så kan man jo ikke være der, sover du jo ikke ordentligt. Så render du rundt og er grumpy, fordi du ikke har fået din skønhedssøvn.
2: Han fortæller faktisk, at det hele sker, det her råd her, han er kommet på. Det er fordi, han var over med nogle venner, og så havde de simpelthen samlet to senge i en, og så sov dem og deres børn i de to kingsize beds lige ved siden af den. Det er en sygt stor seng. Og de var slet ikke sådan nærværende eller sådan noget, så de kom hjem sådan lidt, vi skal væk med en stor seng, vi skal have en meget mindre seng. Og så har de sovet i en lille hvide seng i flere år nu.
3: Ved du hvad, min mand har jo lige været på skiferie, og han er lige kommet hjem. Og så har jeg sovet med min datter, og jeg har simpelthen sovet så dejligt.
2: Ja, hun snokker ikke så højt.
3: Nej, præcis! Så kommer Anders hjem, og det er det første, jeg lægger mærke til, det er bare, der er alt for meget larm i det her soveværelse.
2: Ja, men hvad tænker du om det her råd her? Kunne det fungere for dig, altså at være endnu tættere med din mand?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt, at man er intim og holder om hinanden og ligger sammen. Men ja, altså, jeg tror, at vi kan være forskellige som mennesker. Jeg tror, der er nogen, der sover godt, når de ligger i ske, og så er vi andre, der bare... Altså, det er hyggeligt at ligge og putte, men så skal man også ligge så hver for sig, så man kan falde i søvn.
2: Da jeg var nyforelsket de første par år i mit parforhold, undskyld mig derhjemme, der lå jeg og holdt om hende hele natten. Jeg sov overhovedet ikke.
3: Det er jo det, jeg siger.
2: Så det kan godt være, at vores ægteskab ikke holder længe.
3: Det kan godt være.
2: Jeg håber det.
3: Jeg kunne
2: men
3: det,
2: altså, vi kan ikke overholde det råd her.
3: Ellers så må vi lige give det en chance, inden
2: det kan godt være. Selv den ting.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Venner.
3: Ja.
2: Jeg er i et midtvejskrisedilemma, tror jeg.
4: Aha.
2: Altså, det troede jeg egentlig ikke. Jeg troede faktisk, jeg var i gang med at gøre noget skide sejt. Men nu er jeg blevet i tvivl. Og det starter egentlig med, Lasse, at jeg har gået og været jaloux på dig.
4: Ja.
2: Ikke på, hvad du gør, men det er, at du har noget, du gør.
4: Nå.
2: Altså, du har din paddel.
4: Ja.
2: Du er med i, hvor I... I har et venskab dernede, hvor I mødes en masse friske unge fyre og damer, og så
4: og
2: bruger I...
4: Og bajer.
2: Sindssygt mange penge hver måned på at pjat rundt med nogle bat.
4: Ja.
2: Nå, men jeg har let efter en sport, som kunne få min puls lidt op.
3: Ja.
2: Og jeg ligesom tænkte, hvad kan... Altså, jeg er for dårlig til fodbold, og jeg er for lav til basket og sådan noget.
4: Og du er heller ikke så god til paddel, ved jeg.
2: Nej, det er jeg heller ikke. Og tennis, det er også for bøvlet. Man løber ikke... Jeg skal have noget, hvor jeg virkelig får lyst til at løbe, ligesom en hund efter en kanin. Ikke også?
4: Ja.
2: Og så kom jeg til at tænke på noget den anden dag. At jeg ret godt, dengang jeg var barn, der kunne jeg ret godt lide at spille det der hockey, man spillede i fritiden.
4: Floorball.
2: Ja, altså I ved, med de der plastikstave, og så de der hvide bolde med huller i.
4: Det hedder floorball.
2: Ja, det ved jeg godt.
3: Jeg har den kammerat, der spiller det på ret højt niveau, faktisk.
2: Nej, okay, jeg troede, I ville drille mig.
3: Nej.
2: Jeg har meldt mig ind i en floorballklub.
4: Altså, det er kikset.
3: Synes du det?
4: Ja, det er lidt ligesom at gå til idræt igen. Altså, det er jo det, man lavede, når det var, at underviseren ikke havde nogen gode idéer.
3: Mener du det?
4: Ja, men ja, det er sjovt nok.
2: Men var det ikke meget sjovt, Lasse?
4: Jo, men jeg synes også, det var lidt farligt. Altså, folk, det er jo ikke alle, der kan styre de der forbandede...
2: Ja, men jeg går ud fra, nu er det voksne mennesker.
4: Ej, det er ikke bedre. Altså, har du prøvet at spille seriebold, du bliver jo smadret.
2: Ja.
4: Det er ligesom Sunday League, det her.
3: Men hvorfor er det, I synes, det er kikset? Det forstår jeg
2: ikke. Jamen, det er bare fordi, at det er jo lidt sådan en... Det er jo sådan en fritidsordningssportsgren. Ja. Altså, det er jo ikke en rigtig... Ligesom paddle er jo ikke en rigtig sportsgren.
4: Oho.
2: Det er jo folk, det er jo sådan det er Tesla-tennis, ikke også?
4: Ej.
2: Så jeg havde bare lidt tænkt, at altså, man skal have det der lille gymnastiknet på ryggen.
4: Ja.
2: Og så skal jeg ned og spille flop. Altså, det er sådan lidt...
4: Ej, de lyder kikset.
2: Det er lidt sådan, at den gode vikar, der sagde, vi går ud og spiller flopball.
4: Og så, når du har forstået anklen, så folk spørger, hvad er der sket? Jeg var lige til flopball.
2: Ej, det er så
4: vildt.
2: Hvad var du til?
3: Det synes jeg overhovedet ikke.
2: Altså, ej, Louise, hvor er du sød.
3: Jamen seriøst, hvis du havde sagt rollespil eller stavgang eller sådan noget, ja, så synes jeg, det var lidt kikset, men da ikke det.
2: Okay, men så har jeg lige et sidste udvidet spørgsmål. Det er fordi, nu har jeg meldt mig til det. Jeg skal i hvert fald lige til en prøvetræning først, og så må jeg godt returnere for penge tilbage, hvis jeg ikke vil gå til det.
4: Okay.
2: Men det er også fundet ud af, de har spiller faktisk turneringskampe også, det der hold der. Er det kikset?
4: Altså, nu når du er i gang med at være kikset, så kan du lige så godt gå all in.
2: Tror I, Marie vil synes, det er sexet eller usexet?
3: Nej, jeg tror ikke. Jeg synes ikke, det er, fordi der er meget sexappearet i det. Men
4: ej,
3: altså,
4: det ikke.
3: Så skal du jo have din egen kæppe også, eller hvad hedder
2: det? Ja, det skal jeg skal have en ordentlig kæppe.
3: Hvad hedder sådan en, man skyder?
2: En stav,
3: selvfølgelig.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret. Verdens bedste morgen.
0: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
6: Hos Biltema.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
15: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, sidder du godt?
3: Ja, jeg står faktisk op, og jeg skal ligesom lige være klar til det her.
2: Jamen, kender ikke det, at... Altså, nogle gange, så har man bare brug for at skælde nogen ud.
3: Ja.
2: Og det er jo sjældent, man får fat i den, der egentlig har skylden. Altså, hvis man for eksempel ringer og vil klage over sit teleselskab,
3: ja,
2: så er det jo ham, den søde kundeservice-repræsentant, der får møgfaldet.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Nå, nu skal du høre. Jeg holdt sådan et arrangement der i mit kollektiv her i weekenden, ja, hvor der var 60 voksne og 30 børn til sådan en fællesspisning.
3: Ja.
2: Og der kører vi sådan en ting, hvor alle skal tage noget lækkert med til buffeten.
3: Ja.
2: Man kan selv melde sig. Vil man have salat med, eller vil man have dessert med?
3: Ja.
2: Og så sørger vi for kartofler og brød, og så skal man selv med til grillen. Det fungerer fint! Det fungerede fint i 55 år. Men så kom glutenallergikerne og sagde, nu skal vi ødelægge den høje kvalitet.
3: Ja, stop dog.
2: Ikke også? Fordi... en af vores gæster, han melder sig selv på og siger, jeg tager da lige en kage med.
3: Ja.
2: Ikke også? Og han kunne have taget en salat med, men nej, han tager en kage med. Og ankommer så med den på sådan en brædepande.
3: Ja.
2: Og sætter den på et bord, hvor der er et orkære smukke kager, folk har gjort sig umage med. Men han har ikke skulle gøre sig umage, fordi jeg har jo glutenallergi. Så behøver jeg ikke gøre mig umage.
3: Hold nu op.
2: Han var troppet op. Han havde knust en hel pakke riskiks og hældt smeltet chokolade over.
3: Spændende.
4: Interessant egentlig, ja. Yeah.
2: Det var det, han synes skulle stå ved siden af Moster Evas cheesecake. Den berømte cheesecake, hun kommer med hvert år. Altså, det lignede simpelthen et folkemord midt i kagebordet.
3: Men det er jo aldrig, det er jo ikke nødvendigvis de flotte kager, der smager bedst jo, Mathias.
2: Bare fordi, at du har glutenallergi, Lasse,
3: yeah,
2: så kan du godt lave en lækker kage med gluten i til os andre.
3: Nej, er du sindssyg. Han er da genial. Selvfølgelig tager han en kage med, som han selv kan spise.
2: Prøv at høre her. De sidste to dage har vi haft rester, ikke også?
3: Mm-hmm.
2: Jeg har været nødt til at give den til hønsene. Og tror du, de gider at æde den? Mine høns gider ikke at æde det.
4: Hvordan havde han selv med at stille den ved siden af de der andre smukke kager?
2: Jamen, det må have været så pinligt for ham.
4: Jamen,
2: og det er jo også fair nok, men det er jo derfor, han blev tilbudt. Du må også gerne bare lave en salat.
4: Ja.
2: Så jeg vil bare lige sige, Lasse. Bare fordi man er handicappet, så må man godt gøre sig umage.
1: Verdens bedste morgen.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hvornår skal man give sin teenager lov til at sove med sin kæreste? Vi skal til dagens dilemma, og det er Tanja, vi skal hjælpe i dag. Tanja, hun skriver, at min datter er 14 år og har fået sin første rigtige kæreste. Han er 15 år, og de har været sammen i et par måneder. Han er rigtig sød. Vi har mødt ham et par gange og kan godt lide ham. Nu er de begyndt at spørge, om de må sove sammen. Min første reaktion er, at hun simpelthen er for ung. Men samtidig så ved jeg godt, at et nej ikke nødvendigvis forhindrer noget. Min mand mener, at vi hellere skal give dem lov og skabe nogle trygge rammer herhjemme. Jeg kan mærke, at 14 år føles meget tidligt lidt for mig. Hvornår synes I, at man skal give sin teenager lov til at sove sammen med en kæreste? Og er 14 år simpelthen for tidligt?
3: Det hele handler om, Tanja, hvis de sover sammen, jamen så sker der hanky-panky. Og det kan godt være, at det ikke sker første gang, eller ikke anden gang, men det sker i hvert fald tredje gang. Det kan man ikke gøre noget ved. Det du kan gøre, det er selvfølgelig, at du kan gøre det umuligt for dem, men de kommer til at finde en anden måde.
2: Og det vil sige, at du skal bare ligge der imellem dem, Tanja.
3: Jamen det er rigtigt. Altid åben dør. Ja.
2: Altså, jeg har jo en 15-årig derhjemme. Ja. Han havde en kæreste, da han var 14. De fik lov til at sove sammen en enkelt gang.
3: Ja.
2: Det var ikke noget, vi sådan gav dem fast lov til.
3: Nej.
2: Nu hvor han er blevet 15 og er blevet myndig, og hun også er 15,
3: nå,
2: så har vi faktisk givet lov til det. Det var sådan lidt det, der var reglen derhjemme.
3: Okay.
2: Første gang, at de sov sammen, så kørte jeg op i Netto sammen med ham, og så sagde jeg, nu går du ind og køber en par kondomer, ellers så får du ikke lov til at sove hjemme hos hende. Og det gjorde han, og det var meget akavet, meget pinligt, men er man stor nok til det ene, så man er stor nok til det andet.
3: Jeg har det sådan lidt, hvis de lyst til at sove sammen, så lad dem sove sammen, for de skal lige meget ved.
2: Lad os springe til Kolding, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
4: Godmorgen.
2: Du er også teenage mor. Hvad synes du?
4: Jamen, jeg synes, man skal tage snakken med de unge mennesker, og så er det vel egentlig bare at betro sig til, at man har opdraget det, man skulle, og jeg synes jo gerne, de må. Men helt klart, vi skal igennem den pinlige snak, for at det bliver aktuelt.
3: Har du taget den pinlige snak?
4: Det har jeg i hvert fald.
3: Okay, hvordan reagerer de teenagebørn?
4: Jamen, det er jo snakken, ingen teenager gider have.
3: Nej.
4: Så det er med krummet tæer og med mor, stop nu. Og
3: det er det, man skal vide. Det er jo ikke ret for nogen, det her.
2: Det vil jeg lige sige, hvis der er teenager, der lytter med. Det er heller ikke ret for os.
3: Nej, det er altså ikke.
4: Præcis.
2: Tusind tak for det, Helle.
4: Selv tak.
3: Ja, Tanja, hun er jo virkelig i tvivl, om hun skal lade dem gøre det. Hun er bange for, at der bliver hanky-panky.
2: Ja.
3: Og altså, Dennis han siger så, der skulle nok være gået lidt mere end et par måneders forhold. De kunne være sammen 2 måneder, Louise. Det er ikke lang tid. Hvis jeg skulle give dem lov, så skulle de have været sammen 4-5 måneder, siger Dennis.
2: Okay, der vil jeg sige, at min søn han var også sammen med sin, eller jeg er sammen med høj. Det var da, de havde været sammen et par måneder.
3: Vi skal drage os en konklusion, og der er altså en stor overvægt af, der siger, prøv at høre her, Tanja, du skal give din datter lov til at sove med den kæreste her. Ja, det kan godt være, at de laver hanky-panky, men det skaber så tryghed for dem at være hjemme, og altså er det sex, du er bange for, de finder en anden vej.
2: Ja,
3: prøv at høre, de er jo ikke tabt bag en vogn. De kan godt finde ud af, hvordan man dykker sex.
2: Ja, ikke hvordan man laver børn, det må de godt lige vente
3: lidt. Ja, det skal de ikke gøre.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: i samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
2: Bøjer og Brøgner.
1: Og det er den stadig. Med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
2: Bøjer og Brøgner.
1: I Vejle og Billund.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, jeg er en lille smule, så ved jeg godt, det er mest dig og Mathias, der sådan står for at være de sure i programmet. Dem, der brokker sig, dem, der kommer med møgfald og så videre.
3: Ja, man skulle bare vide mellem sangene.
2: Præcis. Hold kæft, hvor I brokker jer. Nu har jeg også et surt opstød.
3: Ja.
2: Jeg var ude og spise i går.
3: Ja.
2: Min familie.
3: Okay.
2: Og så var vi også, vi så noget stand-up også. Havde sådan en god aften.
3: Ja.
2: Så skulle vi jo hjem igen.
3: Ja, ja.
2: Vi havde kørt bilen ind til byen, parkere, køre hjem igen.
3: Ja.
2: Ved du, hvad jeg kom af med? For at holde en aften i byen.
3: Jamen, det ville man jo, jeg ville tænke, 60-70 kroner.
2: Ja, det ville man nemlig, ikke? Det ville være til at betale.
3: Jeg tænker man, finere.
2: 182 kroner.
3: For at parkere?
2: For at parkere.
3: For at parkere. Hvor mange var, altså, var du der i 24 timer, eller hvad?
2: Nej, jeg var der fra klokken 5 til klokken 22.
3: Nej, hvor sindssygt.
2: Er det ikke vanvittigt?
3: Jo, jo, jo, det er tyveri. Hvad sker der?
2: Jamen, jeg blev simpelthen så irriteret. Og det er jo også en af årsagerne til, at jeg har købt en elcykel.
3: Ja, okay.
2: Det kan jeg lige så godt sige, fordi så slipper jeg for det her.
3: For parkering.
2: Fremadrettet. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå, når det bliver vinter. Og også når jeg skal have hele familien med på cykel.
3: Ja.
2: For de har ingen elcykel. Så er det så nemt for mor bare at drøne derudad.
3: Altså, jeg må bare sige, jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg cykle.
2: Nej.
3: Jeg ved, om du kan.
2: Det kan jeg sagtens. Okay. Jeg kan cykle stærkt. Også stærkere end min elcykel, faktisk.
3: Nå, okay.
2: Så hjælper den ikke meget, hvis jeg siger, når man går over de 25 km. Mm. Men er der noget, hvor du også tænker, at det er simpelthen blevet for dyrt til, at jeg gider betale for det?
3: Jamen, det er da også parkering.
2: Ja.
3: Det er da også parkering, men det er jo et af mine største principsager i det her liv. Det er, at jeg gider fandme ikke betale for, at jeg må holde min bil et eller andet sted. Så det, jeg er begyndt på, jeg har fundet et nyt trick, faktisk.
2: Kom med.
3: Det kan jeg jo lige give dig.
2: Ja, tak for det.
3: ChatGPT.
2: Ja.
3: Det er roden til meget ondt, men også meget godt.
2: Ja, det
3: du kan gøre, du kan sige til din ChatGPT. Nu kan du sige, prøv at høre, jeg er her. Jeg vil gerne have noget gratis parkering rundt omkring her. Kan du hjælpe mig? Og så kan den finde ud af det for dig. Så kan du sige, så siger jeg til den, skriv præcis den adresse, jeg skal køre hen til. Og så kommer det resten, så kan jeg bare få gratis parkering rundt omkring.
2: Men stoler du nok på den?
3: Ja, ja.
2: Til det?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Jeg dobbelttjekker også.
2: Ja, ja.
3: Men ja, så ved den lige præcis, hvad for nogle zoner og sådan noget. Den kan godt finde ud af GPS. Den er sgu klog.
2: Fantastisk.
3: Jeg vil bare sige, brug det. Spar nogle penge. Send nogle gaver til mig.
2: Godt, det vil jeg prøve.
3: Det skal du gøre.
2: Jeg vil også være lidt varsom med at stole på den, men det skal da prøves.
3: Det skal det.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I skrivende stund er David Stoltenberg fra Egtved i gang med at slå en verdensrekord.
3: I er jo bare vilde i Egtved, Louise.
2: Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Faktisk så har han gået i folkeskole med min lillebror, det skal lige ses.
3: Nå.
2: Han er ultraløber og vil forsøge at løbe 1556 kilometer. På 10 dage.
4: Altså så 155,6 kilometer om dagen?
2: Ja.
4: Nej, det er sindssygt.
2: Ja, det er...
4: Altså... Det er en, der ikke vil livet.
3: Jeg tror nærmest, det er længere, end jeg har løbet hele mit liv.
2: Ja.
4: Det tror jeg også,
2: det er. Det er fuldstændig vildt. Og det er altså kun med små bitte pauser. Det er ikke sådan, at han så sover han lige halvt døgn eller noget. Det er små bitte pauser. Han holder lige ind for at få lidt at spise, så, ved, så løber han bare. Jeg synes, det er så vanvittigt.
3: Det er sindssygt.
2: Det er jo helt vildt, hvor der er nogle vilde mennesker derude. Og det fik mig bare til at tænke på, at der er jo mange alverdens forskellige verdensrekorder. Lasse, du har forsøgt at slå, eller du slår jo faktisk verdensrekorden i den længste paddelkamp.
4: Jeg har haft en verdensrekord.
2: Og hvis jeg lige skal prale lidt, så har jeg jo også, den er meget nichet, men rekorden i flest spiste Carolina Reapers for kvinder
4: i Danmark.
2: I Danmark.
3: Det er også en kæmpe rekord. Altså, jeg har jo også en rekord for at have været den flotteste mand på dansegulv i Vildt Dans i Danmark nogensinde.
4: Ja,
2: helt enig.
4: Hvad var juryen for at bestemme det?
2: Ja.
3: Det har jeg selv.
4: Okay.
2: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvilken rekord har du slået, eller har du forsøgt at slå?
4: Ja.
3: Isabella, hun har lidt et sådan ongoing projekt i gang, der handler om at få en rekord i at have flest festivalsarmbånd på armen på samme tid.
4: Hvor mange har hun?
3: Hun har sendt os et billede.
4: Ja.
3: Og der vil jeg sige, vi er ude i, at det begynder at være handicappende, tror jeg. Eller farligt. Der stikker jo sådan nogle snorede, det kan jo hænge fast.
4: Ja, ja.
3: Lige nu har hun 16 på.
2: Shit, de må blive nasty.
4: Ja, det må de blive.
3: Altså, de bliver vasket, når man er bedre, Louise.
4: Ja, men er det nok?
2: Nå, vi skal en tur til Hovedgård på Horsens, hvor vi har Andy med fra. Hvad er det for en rekord, du har haft?
5: Jamen altså, nu har vi snakket rigtig meget om motion og sådan noget, ikke også? Ja. Og jeg er gået lige modsat, og så har vi simpelthen været med til at lave verdens største lagkage.
2: Okay!
3: Hvor stor er verdens største? Altså, lad os starte med omkreds eller diameter, eller hvad målte de den i?
5: Jeg kan give dig kvadratmeteren.
4: Okay.
5: Altså, den eksisterende rekord på det tidspunkt var 42 kvadratmeter.
2: Ja.
5: Det endte så med 59.
2: Det er jo sådan en studielejlighed.
3: Og må vi høre, hvad var der i den?
5: Jamen, sådan noget af det var blandt andet 1300 lagkagebunden.
3: Shit.
5: Og så brugte vi 250 liter mælk. Den bedste af dem, det var jo 650 liter fløde.
2: Ja, okay.
4: Oh my god.
3: Jeg håber, I havde elpisker.
5: Ja. Det kan jeg love dig for. Vi piskede i 14 dage.
2: Ej, nej.
1: Verdens bedste morgen.

0: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper dage i alle forretninger. Med superduper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
22: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, er du typen, der går op i duft, parfume, sådan noget?
3: Altså, det er sådan noget, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig altid de dyre dufte på ønskesedlen, men jeg køber meget selv.
2: Men de er fandme også dyre,
3: hva'? Ja, de er sindssygt dyre, jeg forstår det ikke.
2: Jamen, det var fordi, jeg var i en Matas i går og skulle kigge på nogle parfumer, og så bliver som altid overrasket over, altså, hvor mange forskellige kendte mennesker, der har deres egen parfume.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså, har du nogensinde haft en kendtis parfume?
3: Jamen, altså, jeg har da. Altså, David Beckham.
2: Har du den på nu?
3: Ja, jeg har den på nu.
2: Hold kæft.
3: Ja, det er min daglige. Altså, det er sådan en, jeg køber altid.
2: Hvordan dufter det? Altså, ja, er det sådan en sporty duft, eller sådan en paddelduft, eller er der dufter den af grønsvær?
3: Jeg synes, den dufter skarpt. Den dufter elegant. Okay. Den dufter, som om du lige har været bad.
2: Okay. Nå, men altså, det er jo... Det har været altså frem i, hvad ved jeg, sikkert 50 år, at man har kunnet købe parfumer med Marilyn Monroe eller et eller andet. Men der er ligesom kommet en lidt vanvittig afart af det her med kendte mennesker og dufte.
3: Ja.
2: For et par år siden, der kunne man nemlig købe et duftlys, som Gwyneth Paltrow hun udgav, som efter sigende skulle have den samme duft som hendes underliv.
3: Ja.
2: Altså hun solgte sin egen kønsdelsduft.
3: Ja.
2: og nu kan man købe en sæbe, som er lavet ud af noget badevand, som den filmstjerne, der hedder Sydney Sweeney.
3: Ja.
2: Hun er sådan en meget hot, ung Hollywoodstjerne. Hun sælger simpelthen en sæbe nu, som er lavet ud af, når hun har selv ligget i vandet, lover hun.
3: Ja.
2: Og jeg vil bare godt lide, hvad vil du helst? Vil du helst sæbe dig ind i Sydney Sweeney, eller vil du gerne have hele din stue fredag aften dufter af Gwyneth Paltrow's underliv?
3: Det er et sindssygt spørgsmål at stille så tidligere morgen på en tirsdag. Det må jeg bare sige.
2: Hvem køber det her?
3: Jeg forstår det ikke.
2: Tror du, de tænker, lad os lave noget til de der freaks? Altså de der, man ved, de der kendisser har nogle fans, som går lidt over grænsen.
3: Ja.
2: Sådan lidt stalker-typer.
3: Jeg tror, de ved allerede, der er et marked, fordi det er dem, der skriver beskeder til dem dagligt,
2: ja.
3: Som de aldrig nogensinde svarer på alligevel. Jeg tror faktisk, lige før jeg har lyst til at vælge badevandet.
2: Ja, jamen, det vil jeg også. Det vil jeg også. Men hvis vi så lige skal runde den af.
3: Ja.
2: Hvis du nu skulle købe en parfume,
3: ja,
2: der duftede af et menneske,
3: ja,
2: altså sådan en kendis, hvem tror du sådan har den bedste naturlige duft i hele verden?
3: Sådan en, om han ser bare så... Kasper Smiley.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vores praktikant Malou snakker jeg med her forleden dag. Ja. Hun jamen, er jo et ung menneske, har ikke nogen bil, og skulle køre hans seng hjem til sig. Hun havde været i IKEA.
3: Okay.
2: Så hun fik simpelthen en seng proppet ind i letbanen.
3: En seng?
2: Ja.
3: Altså fuld madras?
2: En fuld madras.
3: Nej.
2: Er det ikke vildt?
3: Det kan man ikke.
2: Okay. Den måler jo, hvad er det, 21 gange 2 meter eller sådan
3: noget? Jeg tror faktisk, det er, jeg tror, det er 1,40. Den mindste er. Er det 1,40, det er sådan, at de er små?
2: Jamen lige præcis.
4: Jeg har altså engang haft en sovesofa med hjem i en bus.
3: Har du?
4: Ja, fra IKEA. Altså, det var en lille en, men det var en sovesofa.
2: Men alligevel, Mathias. Ja. Hvordan fik du den ind af
4: døren? Jamen, det var mig og min daværende kæreste. Og det var så tungt. Det var med madrasser det hele.
3: Ja.
2: Ej.
4: Altså dummeste, men det var fordi det var dengang man var fattig, havde ikke nogen bil og sådan. Hvad gør vi? Skal vi tage en taxa? Nej, det er for dyrt. Altså det vil fordi det var sådan et køtilbud. Vi fik en sovesofa til 500 kroner.
2: Jamen, og jeg kan jo fuldt godt forstå det. Altså det er jo ikke alle der har bil, og så er man bare lidt mere udfordret. Så altså jeg kan heller ikke. Jeg kommer der den gang jeg snakker med Lum, kommer jeg i tanke om at jeg selv har taget et maleri med hjem til mine forældre, og det var en julegave. 1 meter, altså 1,5 meter gange 1,5 meter i toget fra Aarhus til Vejle.
4: Men Lasse, du er en rigtig sparemand, bortset fra når det er paddle og Mallorca. Mm. Du må da også nogle gange have altså, tænkt, jeg slæver det med i bussen.
3: Der har jo været en tid, hvor jeg ikke havde min Tesla Model Y. Det er ikke en tid, jeg ynder at tænke tilbage på, men den har været der. Jeg har på et tidspunkt fragtet en opvaskemaskine.
2: Hvordan kunne du
3: bus.
4: En bus!
2: De vejer jo fuldstændig vanvittigt. Hvordan kunne du få den ind?
3: Nej, det var en bordopvaskemaskine.
2: Nå, okay.
3: Jeg har fundet den på gaden. Jeg har fundet den på gaden med sådan noget stor skrald sådan noget, og så var den lidt for tung at bære hele vejen. Så jeg prøvede at tage den med i bussen, det gik. Det kan man godt. Tog bare tæde.
4: Trine har skrevet, at hendes datter engang har slæbt et spisebord og 2 stole med i letbanen i Odense. Jeg tror generelt, letbanen i Odense bliver brugt meget til møbeltransport.
3: Men det kan også være, det fordi der er dårlige sædepladser derinde, så det er måske bedre, hvis man lige har et bord og 2 stole, så sidder man jo lidt bedre, ikke?
2: Det kan godt være.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
8: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
7: Tak skal du have.
8: En bilvask?
7: Ja, så gerne.
8: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
7: Tak for det.
8: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
7: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Tina, sætter du 2 franske over?
7: Det er et skønt arbejde, jeg har.
9: Velkommen hos Shell i Bilund.
7: Vi ses.
10: CM Autoteknik i Bilund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Er Christians kammerat Smolly. Vi skal til dagens dilemma. Christian han skriver, min kammerat og jeg har været på en forlænget weekend i Hamborg med min kæreste og hans kæreste. Min kammerat tilbød at lægge bil til, hvilket jeg synes var oplagt, fordi han har firmabil og får brændstof betalt igennem sit arbejde. Da vi kom hjem, fik jeg pludselig en MobilePay-anmodning på vores halvdel af brændstofudgiften. Og det stussede jeg altså over. Jeg ved, at turen ikke kostede ham noget i hverken bil eller brændstof. Det nævnte han selv. Nej. Vi betaler selvfølgelig. Det er ikke beløb. Det handler om. Men jeg synes faktisk, at det er småligt at opkræve for en udgift, han ikke selv har haft. Er I enige?
3: Ja, det synes jeg. Hvis han ikke har sagt noget på forhånd.
4: Ja, men det er jo ikke gratis at have firmabil. Du bliver jo beskattet af den.
3: Hvis jeg siger, prøv ikke at køre med mig, og jeg så ikke siger, men vi splitter lige benzinen og et eller andet, så kan jeg ikke kræve det bagefter.
4: Nej, men intet er jo gratis i den her verden.
2: Nej, men kan vi blive enige om, at selvom du har firmabil, og at du bliver beskattet af det, så vil beskatningen være den samme, uagtet om de kører til Hamborg eller ikke kører til Hamborg.
4: Ja. Det vil jeg tro, uden at være helt sikker.
2: Præcis. Men det sgu da også pissesmåligt.
4: Nej, det er sgu da ej.
2: Helt ærligt.
4: Jamen, det, jeg synes sgu, det er fair.
2: Synes du?
3: Jeg synes, Christian han skal sende en opkrævning retur. For alle mulige andre småting. Men fordi der har sikkert været et eller andet, hvor så gav de lige en kop kaffe eller sådan et eller andet.
4: Nu får jeg bare lige at tale Christians sag her.
2: Ja,
4: så vil jeg bare lige sige, at det er ret dyrt at have firmabil.
3: Hvis du har valgt at have en firmabil, der er for dyr, så er du idiot.
4: Det er der mange, der gør.
3: Så er du idiot.
4: Ja, ja,
3: det er jo vores skyld, det skal vi jo ikke dække.
4: Bare fordi Christian
3: hvis han har tilbudt, at vi kan tage min bil, for jeg har firmabil, og ikke sagt, men vi deler lige, så kan du komme bagefter og kræve penge.
2: Men, altså,
3: det svarer til, at Louise, jeg inviterer dig på middag, og så bagefter sender jeg en regning for det, vi har spist.
2: Godt, så vi er på ingen måde enige her i programmet, Christian. Du har min og Mathias' opbakning, Lasse, så har du tydeligvis ikke.
3: Altså, Katja har skrevet, i den pågældende situation, der synes jeg, det virker lidt som om, at din ven prøver at tjene penge på dig, Christian.
4: Jamen, jeg synes ikke, det er rigtigt. Og det siger Marie-Louise. Hun siger, kammeraten, han bliver jo beskattet af firmabilen, og har jo også den udgift, selvom bilen er en firmabil. Ikke? Det betales jo bare på en anden måde, så hun synes, det er fair nok.
2: Vi suser direkte videre til vejen, hvor vi har Helle med fra. Hvad siger du, Helle? Er det her småligt?
5: Det er meget småligt. Det er ikke andet at sige, end at det er småligt.
4: Jamen Helle, man betaler jo stadig noget for bilen selv op. Jeg ved godt, man kan køre lige så meget, man vil, men det er jo penge, man har ud af lommen.
5: Hvor bliver det af, at en god gerning giver god karma?
3: Ja. Har folk glemt det?
2: Ja,
4: men der er et hul i lommen jo, ikke Helle? Så er der ikke så meget at gøre.
2: Helle, tusind tak for det.
5: Ja, hej.
4: Og vi skal have draget os til en konklusion her, den er blandet, men der er en stor overvægt til mange folk, der ikke forstår beskatning af firmabiler. du får opbakning, Christian, din kammerat og Smolly.
3: Lasse, måske du skulle lave den podcastserie, der simpelthen hedder Find hoved og hale i beskatning af firmabiler, og hvorvidt det kan betale sig at køre med din kammerats firmabil til Hamborg.
1: Verdens bedste morgen.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, jeg ved jo også, at du godt ved det her om mig, men jeg er jo sådan lidt en mistroisk type.
3: Ja.
2: Og det kom meget til udtryk i går, fordi der var et firmaarrangement, hvor vi er en hel masse mennesker, der skal samles over i sådan en hal, hvor man så skal smide sin jakke ude foran på sådan et stativ. Og når jeg kommer til en situation, om jeg er på restaurant eller hvor jeg end er, så tager jeg altid alle værdier ud af lommerne, når jeg skal hænge en jakke op. Altså, så ja, det er mine kolleger. Jeg er ligeglad. Jeg stoler i teorien ikke på en skid.
3: Er det lige meget, hvor du er henne?
2: Ja, ja.
3: Lad os sige, du var hjemme hos mig.
2: Ja, jeg vil ikke lade min pung blive derude.
3: Vil du ikke?
2: Nej, det vil jeg ikke. Man ved sgu ikke, hvem du inviterer indenfor.
3: What?
2: Det ved man ikke.
3: Ej, det er så langt ud.
2: Altså, det eneste sted, hvor mine værdier er, det er hjemme med mig selv.
3: Jamen, på en restaurant, ja, fair nok, der kan jeg godt forstå det. Men alligevel et sted, hvor du kender folk, der forstår jeg det ikke.
2: Jamen, det gør jeg. Og her til det, så tager jeg min pung, og jeg tager min AirPods og nøgler hele måde i lommerne. Jeg propper min lommer, og det er slet ikke rart at gå med. Da jeg så skal ud lidt senere, lige for at lige gå en tur, så er min jakke væk. Og det viser jo bare, hvor rigtigt det er, det jeg har gang i.
3: Altså, nu er det jo ikke sådan, at du render rundt i en van, altså en voldsom fancy dyr jakke.
2: Den er fra et lagersal, den har kostet 500 kroner.
3: Lige præcis, og er måske 3 år gammel.
2: Den er gammel i hvert fald, fordi det lagersal her, det har ikke været her længe. det er rigtigt.
3: Så jeg tænker, tror du ikke, det er en, der er kommet til at gå forkert af sin egen?
2: Det tror jeg ikke. Der var ikke nogen andre, der mindede om den. Hvor hør her, det viser bare, at det er helt fint at ikke gå og stole på folk. Og der sker så det, at jakken kommer tilbage på et tidspunkt.
3: Okay.
2: Men det er sagen uvedkommende.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: skala. FM. Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
20: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Så er vi i gang. Hej med dig. Velkommen indenfor til programmet. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend. Nu lakker den stille og roligt mod enden, og jeg lover dig den perfekte musik til sådan en søndag her. Vi starter ud med Shakira og Burna Boy. Dig.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Skala FM med The Kid LAROI og Justin Bieber. Det var Stay på Skala, og lige før Nick & Jay, der i sidste uge kom ud med nyt musik for første gang i noget tid efterhånden, nemlig deres hyldst til vores fantastiske hovedstad, nemlig KBH. Og i den forbindelse var de forbi min kollega Anton om eftermiddagen, og den snak kan du se, hvis du lige klikker dig en smut tur ind forbi Skala FM's Instagram. Her der er det Olivia Rodrigo, det er Drop Dead på Skala. I know.

0: Alex Rowan og Ordinary på Skala. Efteråret sniger sig lige så langsomt ind på os, og med regn og rusk og blæster og mørke aftener osv., er det meget rart at have noget dejligt at se frem til, og det kunne jo være en tur til Gdansk. Og hvordan du vinder 2 flybilletter fra Billund Airport til Gdansk, det kan du høre om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De

onsdag til og med lørdag er der Stark Superduper dag i alle forretninger. Med superduper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Skala FM her med One Direction og The Story of My Life. Jeg synes, det er dejligt at have noget at se frem til. Middag med venner, fester med kollegaer og måske ovenikøbet også rejser med familien. Og i næste uge, der har du chancen for at vinde to flybilletter til Gdansk fra Billund Airport. Vi har nemlig en quiz kørende. Den kommer hver eneste fredag, men vi varmer selvfølgelig op med quizzen hele ugen, og det gør vi ved at give dig nogle facts om Gdansk. Jeg vil bare lige sige, det er altså en rigtig god idé at have hørt efter med de her facts, fordi det er altså dem, du bliver quizzet i, når vi rammer fredag. Så hvis du kunne tænke dig at vinde to flybilletter til Gdansk, så skal du altså bare lytte med hele ugen, når klokken der bliver 20 minutter i 9 i verdens bedste morgen.

Det var Justin Timberlake og Rock Your Body her til din søndag på Skala. Altså, jeg kan jo huske for mange år siden, da jeg var single, der synes jeg, søndag var den værste dag i hele ugen. Jeg synes, den sneglede sig afsted. Og så havde man altid tømmermænd, og med de der tømmermænd, og kombineret af, at man bare var selv i sådan en lejlighed og svarer, jeg havde altid så ondt af mig selv. Så jeg håber ikke, du er single, medmindre det er selvvalgt. I hvert fald så håber jeg, at du har en skøn søndag. Og her får du Olivia Dean. Det her, det er Man I Need.

0: skal lave FM med Coldplay, A Sky Full of Stars. Hvis du keder dig, og hvis du mangler noget godt at binge, så har jeg et rigtig godt forslag til dig. Jeg har nemlig lige slugt en Netflix-serie råt. Hammerende god, hvad det er for en, kan du høre om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: I min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: skal
1: hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
8: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
9: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så hej med dig og velkommen indenfor. Mega dejligt at have dig med, hedder Louise. Hvis du keder dig, hvis ikke du ved, hvad du skal bruge din søndag på, så kan du jo smide dig på sofaen og se noget Netflix. Jeg har et rigtig godt tip til, hvad du kan kaste over om lidt, men først Scarlet Pleasure.

Shakira, whenever, wherever på skala. Det er søndag, og søndag kan godt nogle gange føles lange, hvis ikke du har noget at give dig til, og hvis ikke du har fået børn endnu osv. Eller hvis børnene er store og flyttet hjemmefra, eller er teenager ligesom mine og har deres eget liv, så kan man godt tænke, hvad dytten skal vi lige bruge tiden på? Og nogle gange, så kan det altså være rart at bare koble ud på sofaen foran fjerneren. Og jeg har et rigtig godt tip til dig, til noget du kan se. Det er den serie, der hedder Blodoffer, der næsten lige er kommet på Netflix. Den har Jakob Oftebro i hovedrollen. Den handler, altså det er en af de uhyggelige. Det er en af trillerne, som min mormor vil have sagt. Den handler om en seriemorder, som slår politibetjente ihjel. Og så handler det altså om at få ham stoppet, og så er der en far, der også er politibetjent, og så skal de hjælpe hinanden. Og der er selvfølgelig et anstrengt forhold, men der er alt muligt. Det er en vanvittig god serie. Gå ind og se den, hvis du mangler noget at se. Altså, jeg tror, der er 5 afsnit. Jeg slugte dem over et par aftener. Og det var kun fordi, at jeg blev nødt til at gå i seng til sidst, at jeg ikke kunne se det hele på en enkelt aften. Så god fornøjelse.

0: Det er to af de allerstørste danske artister, der her har slået pjælterne sammen. Andreas Odbjerg og Medina, det var den forbandede kærlighed på skala. Og fra to store danske artister til endnu en, der faktisk er på vej med sit første dansk sproget album. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
0: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: spil. Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Ellie Goulding og Love Me Like You Do, og lige før var det Christoffer, og ringer om natten. Han er jo på vej med sit første dansksproget album, men jeg hørte lige, at inden han skulle udgive Ringer om natten, der blev han fuldstændig i tvivl. Han tænkte, det der danske musik, det er da slet ikke mig, og det lyder da ikke godt, der er da ikke nogen, der vil høre det, osv. Men indtil videre, der har det jo været en kæmpe, kæmpe succes, og det er jeg altså også sikker på, at det her danske album bliver, når det engang kommer ud her i løbet af 2026. Her er det Mark Amber og Belong Together.

En hyldest til det jyske Albert Heath og Darlin' med Lille Hus i Jylland her på Skala. Og det er lidt en tendens, det her med at skrive sange til byer, til steder og områder, som man elsker. Nick & Jay gjorde det jo eksempelvis i sidste uge, skulle jeg til at sige, sangen er noget ældre, men den blev udgivet i sidste uge, nemlig deres hyldest til vores højt elskede hovedstad, KBH. Her, Calvin Harris og Rihanna, This Is What You Came For.

Hans kæmpestore gennembrudshit, det var Rasmus Ebak og Engel på Skala. Du ved det godt, det er pissedyrt at gå ud og handle. Jeg synes, man bliver flået hver eneste gang, man er en tur i supermarkedet. Men rent faktisk, så er der ret stor forskel på prisen, om du vælger det ene supermarked frem for det andet. Og hvor du kan handle billigst, det fortæller jeg om et øjeblik.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
25: Fejl sker,
0: også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Søndagen er rigtig godt i gang her på Skala. Mit navn er Louise, og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg da bare gerne byde dig velkommen indenfor. Mega dejligt at have dig med. Hvilket supermarked du kan handle billigst i, fortæller jeg dig om et øjeblik. Men allerførst, Alex Warren og Fever Dreams.

Life med Sara Larsson og Lush Life. Jeg tror hurtigt, at vi to kan blive enige om, at det er pivdyrt at handle dagligvarer efterhånden. Altså, jeg synes, man bliver flået hver eneste gang, og når man skal betale, så tænker man op, what? Jeg har jo næsten ikke købt noget. Men der er også ret stor forskel på priserne, og det har man testet. Faktisk så har man været ude og fylde 100 varer i en indkøbskurv i jamen, en masse forskellige supermarkeder, for at finde ud af, hvad koster det ene sted, og hvad koster det andet sted, og hvor kan vi få de samme varer, ikke nødvendigvis samme mærkevarer, men samme variant til den billigste pris. Og hvor er det dyrest? Og undersøgelsen der viser simpelthen, at der er 472 kroners forskel på det billigste sted og det dyreste sted, hvilket jo ikke er så let. Jeg kan afsløre, at der, hvor du kunne købe de billigste varer, det var simpelthen Lidl. Og højdespringeren, altså den allerdyreste over dem alle, er Meny. Og nu ved jeg godt, der er jo stor forskel på pris og kvalitet. Og det billigste sted har man selvfølgelig ikke gået efter mærkevarerne og det økologiske osv. Men alligevel, så synes jeg da, at det er værd at skrive sig bag øret. Hvis du

0: Han kommer til Danmark i marts måned næste år og spiller i Royal Arena. Det her var Teddy Swims og Bad Dreams. Om lidt skal vi høre en hyldst til vores højt elskede hovedstad, leveret af to fyre, som 97% af den danske befolkning kender. Og det er Nick & Jay, så bliver hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
11: Hos Biltema.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Tids på dagen, der kommer du syge øst.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, yeah, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos de lokale McDonald's nu.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
20: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Der er så meget sommerstemning over den her sang. Edward Meyer og Vika Irgolina, det her var Stereo Love. Og lige før var det Nick & Jay med deres nye sang KBH, en hyldst til vores hovedstad. Så fed en sang og to fantastiske fyre, der i øvrigt var forbi min kollega Anton i sidste uge til en lille snak blandt andet om tilblivelsen af den her sang. Og det hele, det kan du altså se på Skala FM's Instagram. Her er det Sabrina Carpenter og Main

0: Skala i 5 med Nelly Furtado og Say It Right. Vi har en quiz i verdens bedste morgen, som jeg ved rigtig mange lytter til, når de kører afsted på arbejde om morgenen og sidder og gætter med i bilen, og det kan være, at du er en af dem. Den hedder 10 på tid, det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en hel masse kategorier. Og så handler det altså om, at man starter hver eneste kategori med det bogstav, man har fået. Det kunne eksempelvis lyde sådan her. En by.
1: Anders.
0: Et dyr.
1: Dale.
0: Noget, der kan gå i stykker.
1: Pas.
0: Et arbejde.
1: Beviser.
0: En superhelt.
1: Og jeg røver den.
0: Noget, man elsker.
1: Ris.
0: Noget flat.
1: Pas.
0: Noget, man ikke samler op.
1: Ej.
0: Et skolefag.
1: Pas.
0: Et skurk.
1: Pas.
0: Der gik tiden, Lisa.
2: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
0: Ja. En ringmuskel.
2: Okay, Louise.
0: Nå ja.
2: Tak
0: det er ikke
2: for,
0: rart.
2: Tak for info. Hvad ved du om det?
0: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig. Jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter. Ja, den tog lidt en uventet drejning, lad os da bare sige det sådan. Hvis du kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så kan du faktisk allerede tilmelde dig nu, og det gør du meget enkelt ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig kl. 7:30, når 10 på tid vender tilbage.

0: Skala i 5 med Justin Bieber. Det var Love Yourself. Jeg hedder Louise. Jeg vil til at runde programmet af, og så vil jeg overlade studiet til Laura, der er klar til at komme ind og tage over. Jeg er tilbage i din radio i morgen tidlig sammen med Lasse og Mathias i Verdens Bedste Morgen. Vi høres ved klokken 6. Kan du have det fremragende? Hey, hey!
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
8: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
9: Så er der åbnet op. Dørene står pivåbent til søndag eftermiddag her på Skala. Hej med dig. Tusind tak, fordi du lytter med. Mit navn det er Laura. Jeg er med dig den her eftermiddag, hvor vi altså ligger fra land med Shawn Mendes lige her med Stitches.

her på Skala. En lidt sådan kaotisk sang på en eller anden måde. Altså, sygt energisk, den her sang. Den er meget sådan, den gider ikke spørge om lov, den her sang. Den gider ikke spørge, er du i festhumør? Den går faktisk bare ind og bestemmer. Det er du nu. Så hvis du hang lidt i bremsen den her eftermiddag, så gør du det forhåbentlig lidt mindre nu, efter den her fra The Bucketheads her på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til. Jeg håber, at du har en dejlig søndag indtil videre. Mit navn, det er Laura, og det var så godt, at du lige blev skubbet lidt ud i et festhumør, om du ved det eller ej, fordi vi rykker videre nu fra Floor. Måske vi rykker på bar nu sammen med Shabuzi lige her på

0: Harry Styles med American Girls her på Skala, hvor det er blevet quiz-tid, og det er en trend, jeg har set på TikTok for tiden, hvor kvinder de tester deres partnere i, om de vil kunne overleve som kvinder. Det er en test i, hvor godt de her mænd forstår sig på såkaldt pigelogik. Altså for eksempel, du har købt en kaffe til 40 kroner, som du betaler for med kontanter. Hvor mange penge har du brugt? Er det A, 30 kroner, fordi man runder ned? Er det B, den var gratis? Eller C, 40 kroner? Og her er svaret selvfølgelig B, kaffen var gratis. Det kan man ikke komme udenom. Altså selvfølgelig var den gratis, når du betalte den med kontanter. Det er jo, altså, det er jo selvindlysende. Vi tager resten af quizzen lige om lidt.
1: Det er Mathias og Louise fra verdens bedste morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er. Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Anna Marie med Rockabye lige her på Skala. Og vi skal have gang i en lille quiz, som jeg har set trender på sociale medier lige for tiden. En quiz, hvor kvinder de tester deres mandlige kærester i, om de vil kunne klare sig som kvinder. Så den her quiz er måske især til dig, der har en kæreste, eller en søster, eller en mor, eller altså bare har været i nærheden af en kvinde på et tidspunkt i dit liv. Vi skal teste, hvor godt du egentlig forstår pigelogik. Jeg giver dig en situation, og så skal du altså bare finde det svar, der giver mest mening. Og første situation er, du kommer hjem fra en lang, hård dag. Hvilket stykke tøj glæder du dig mest til at tage af? Er det A, din sokker, B, din BH, eller C, din trøje? Og her er svaret selvfølgelig B. Din BH er så forfærdeligt stykke tøj at have på. Den skal A som det allerførste, når man kommer hjem. Det er den uskrevne regel. Næste situation. Du er virkelig sur på din kæreste. Han har sagt noget, der har gjort dig ked af det og sur. Hvad gør du, når han spørger, om du er okay? A. Du siger, vi er nødt til at tale sammen. Der var noget, du sagde, der faktisk gjorde mig ked af det. Eller siger du B. Jeg har det fint. Eller siger du C. Jeg er bare træt. Og hvis du svarede enten B. Jeg har det fint, eller C. Jeg er bare træt, så er det fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige, at begge ting kan være rigtigt her. Det er jo altså i hvert fald bare ham, der skal gætte eller vide, hvad han har gjort galt. Det er ikke dig, der skal fortælle det. Sådan er det. Så har vi næste. Du vil gerne have snacks, men din kæreste vil ikke have noget. Hvad betyder det? A. Han er ikke sulten. B. Han synes, at du skal have lov til at have alle snacksene. Eller C. Han synes, du er tyk, fordi du vil have snacks. Og her er det selvfølgelig C. Det må klart betyde, at han synes, du er tyk, hvis han siger nej til snacks. Det er reglen. Det er det, det betyder. Sådan er det bare. Så altså, således oplyst, hvis du fik alle rigtige, så har du simpelthen været så god og dygtig til at lytte efter. Og ellers, altså, selv tak. En form for public service herfra.

Miley Cyrus og Flowers her på Skala. Miley Cyrus, som jo er gudbarn til en ikonisk kvinde, som jo desværre gik bort her i tirsdags, den legendariske Dolly Parton. Og jeg og rigtig mange fra min generation, vil jeg altså faktisk våge at påstå, stiftede jo faktisk bekendtskab første gang med Dolly Parton gennem Miley Cyrus, fordi Miley jo havde hovedrollen i den her Disney Channel-serie Hannah Montana, hvor Dolly Parton nemlig af og til var med som gæstestjerne og spillede også i serien Miley's kæmpe rockstar gudmor. Og så det var faktisk der, jeg første gang fandt ud af, hvem Dolly Parton var, og det er jeg simpelthen så glad for, at jeg gjorde. Dolly Parton, hun bliver jo altså hyldet hele verden over de her dage, og det gør hun altså også på vores søsterkanal Classic Pop, der rydder hele fladen. Den er fuldstændig ryddet og består den her weekend kun af Dolly Partons allerstørste sange og nogle af alle de her fortællinger fra en karriere, der jo simpelthen har sat et kæmpe, kæmpe aftryk, må man sige, på musikhistorien. Så hun bliver altså sendt afsted med fuld honnør, fuld Dolly Parton-program på Classic Pop. Det er resten af søndagen her.

0: og Dancing on My Own lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej, men lige på den anden side af det, der står jeg simpelthen og vifter som en sindssyg med meget mere musik til din søndag. Der er både Rasmus Seebach og Søn på vej, der er noget Mario, der er Blæst lige efter nyhederne.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring og tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner.
11: Mærild, Lavazza eller Cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
25: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Tak fordi du stemplede ind den her søndag. Det er jeg glad for. Mit navn det er Laura, og lige nu skal du skrue op for Rasmus Sebakkers søn, lige her med Sprækker.
1: Skru op

I min vennegruppe, der havde vi på et tidspunkt sådan en regel for, hvornår man måtte gå hjem fra byen. Og det var, hvis man stod på floor, og der havde været tre dårlige sange i træk, så måtte man gå. Ikke før. Og hvis der så kom en god sang på, så blev det hele ligesom nulstillet. Og jeg kan love dig for, at det her, det var en kæmpe nulstillersang. Så bliver man altså på floor til Juice fra Blæst, som du fik lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her søndag. Det er godt at have dig med. Mit navn, det er Laura, og lige nu er det altså blevet tid til nyt fra Ariana Grande. Det her, det er Hate That I Made You Love Me.

showplade her på Skala, hvor vi jo har et morgenshow, verdens bedste morgen, og de har jo deres Hvad liker vi quizzen, og det er altså, det er ikke helt ufarligt at lege med den her quiz. Taberen af quizzen skal jo nemlig udsættes for altså de mest træls ting. Mathias, han skulle jo nemlig for nyligt synge sin morgenbrødsbestilling hos den lokale bager. Dejlig akavet, dejlig pinligt, og hvordan det lød, det kan du høre lige om lidt.

0: Jamen, 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger der vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Mathias, han tabte jo forleden verdens bedste morgens Hvad liker vi quizzen. Og straffen for det, det var jo at skulle synge sin morgenbrødsbestilling hos den lokale bager. Dejligt pinligt for Mathias. Det lød altså sådan her.
1: Hej, jeg vil gerne have 2 surdejsboller. These ones look good with the cheese. Har du noget glutenfrit? Okay, we take the cookie. And also the snails. 2 of them. Perfect. And I will stay right here.
2: Godt,
3: der er jeg let på. Nu har jeg sunget.
2: Nu gider jeg ikke mere.
0: Ja, det bliver fedt for Mathias at skulle ned og besøge den lokale bager igen efter det her stunt. Men så kan man jo bare tage sig sammen og vinde. Hvad liker vi quizzen, kan man

Taylor Swift her på Skala, hvor jeg lige har læst, at der sker noget ret sindssygt i trafikken, når store kunstnere, for eksempel Taylor Swift, udgiver et nyt album. Der er åbenbart et nyt studie, skriver videnskab.dk, der viser, at på dage, hvor de helt store albums de udkommer, der stiger antallet af trafikdødsfald i USA med 15%. Altså mega sindssygt, og det har man altså fundet ud af ved at se på sådan ligesom udgivelsesdatoen for sådan de mest streamede albums, og så sammenholdt det med trafikulykker. Og der er åbenbart altså et mega uhyggeligt sammenfald, og forskerne kan ikke pege på sådan en sikker sammenhæng, men det er så lidt vildt, og deres råd er meget simpelt. Sæt musik på, inden du kører bil. Kør bil, når du kører bil. Og lige nu behøver du faktisk slet ikke at tænke på musikken. Den skal jeg simpelthen nok sørge for dig. Lige her, der

0: Maroon 5 og Don't Wanna Know lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdateres på nogle nyheder, men lige på den anden side af dem, der skal du høre en sang, som simpelthen skriver dansk musikhistorie. Det er den mest streamede sang nogensinde i Danmark, og hvis du ikke allerede har gættet, hvad det er for en sang, så kan du høre det lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Easyfy er verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
25: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
30: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
31: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala, hvor du simpelthen skal høre en sang nu, der skriver musikhistorie, intet mindre. Det er den mest streamede sang nogensinde i Danmark, du skal høre nu. Tobias Rahim, Andreas Odbjerg på Stor Mand.

En søndag eftermiddag tilbage i 90'erne, 1992 for at være fuldstændig præcis, i selskab med Ace of Base. Det her, det var selvfølgelig All That She Wants, som du fik lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med, og fordi jeg har fået fornøjelsen af dit selskab den her søndag, som jo er, altså, jeg tør næsten ikke at sige det, men det bliver det jo ikke mindre rigtigt af, at jeg ikke siger det. Det er den sidste sommer søndag i den her sæson. Den sidste weekend den her sommer. Det er sommer, det er sol, og det er søndag for sidste gang. Og det er lige til sådan, og det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg snakker om, at sommeren snart er slut. Men i den anledning, der vil jeg altså gerne høre om dine planer, du har haft for den her sommer. Hvad skulle du have nået, og hvad er måske ikke sådan lige helt blevet til noget alligevel. Jeg leder efter forliste sommerferieprojekter. Meld ind i en kommentar på opslaget på Skalas Facebook-side. Så vender vi det altså lige om lidt. Men først lige en tur til Horsens med Sofie 1998 og Albert Heath.

0: Jonah Blacksmith og MacDess med Saw You Dancing her på Skala, hvor vi lige skal snakke lidt om sommerferieprojekter. De mislykkede af slagsen nærmere bestemt. Fordi om sommeren, der tænker man altså bare ret hurtigt, ej, nu har jeg bare rigtig god tid til at lige få ryddet op i skuret, fordi det er sommerferie. Så det ordner jeg lige, men så ender det jo simpelthen med altså aldrig at blive til noget, fordi sommerferien går så lynhurtigt. Så nogle projekter, forliste sommerprojekter, har jeg simpelthen lavet for mig selv hver evig eneste sommer. Og altså, det ender tit med, at jeg ikke når en skid. Og vi skal snakke lidt om de her mislykkede sommerprojekter lige om lidt.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
8: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået.
20: gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

The Minds of 99 med Under din sne, lige her på skala til din søndag eftermiddag. En søndag, som jo er den sidste søndag den her sommer. Det er altså en hård pille at sluge, synes jeg, især hvis man ikke har nået alle de ting, som man gerne ville nå den her sommer. Og du kender måske det der med, at man om sommeren er meget sådan, altså, ambitiøs sådan på sin egen vegne. Altså, man tænker, jeg har jo simpelthen så meget ekstra tid på hænderne, når jeg har sommer.

sommerferie. Jeg kan sagtens lige endelig finde tid til at fikse den der havelåg, eller male skuret, eller rense tagrenderne, eller bygge et udekøkken, fordi det har man set nogen gøre på TikTok eller et eller andet, og du tænker sådan, det tager max et par timer, altså max, så kan jeg slappe af bagefter. Men klip til, altså, at sommeren så er slut, og du ikke har nået en fløjtende fis. Altså hver sommer har jeg sådan et projekt, jeg gerne vil nå om, altså den sommer, og det er tit sådan noget, sådan lidt gør det selvagtigt faktisk. Jeg har mange sommer i træk haft en ambition om at lære og sådan rigtigt spille på det keyboard, der står og samler støv nede i min kælder. Det er ikke rigtig blevet til noget, lad mig bare sige det sådan. I år, der var mit projekt så, at jeg har fået en symaskine, så jeg skulle lære at sy, lige sådan generværge mit sykørekort fra folkeskolen, du ved. Men altså, nu er det så bare dens tur til at stå og samle støv, min symaskine. Altså, jeg har ikke en skid noget at lære at sy den her sommer. Så for måske at få det lidt bedre med mig selv, så har jeg altså spurgt på Skalas Facebook-side efter dine forliste sommerprojekter. Meld ind inden på Skalas Facebook-side, så tager vi dem alle sammen lige om lidt. Men først får du lige her Lady Gaga og Bruno Mars på Die With A Smile.

Olivia Dean på Man I Need til din søndag lige her på Skala. Den sidste søndag, den her sommer jo, og i den her jo ret triste anledning, der har jeg altså været på jagt efter forliste sommerprojekter. Altså ting, som man skulle have nået, ting man gerne ville have haft fået styr på den her sommer, men som man nu må skyde altså en hvid pil efter. Jeg skulle for eksempel have lært at sy den her sommer, fordi jeg har fået en symaskine. Det har jeg ikke lært, kan jeg afsløre, men jeg er da heldigvis ikke alene om at have været lidt for ambitiøs på egne vegne. Jeg har spurgt på Skalas Facebook-side, hvad var dit sommerprojekt, der aldrig blev til noget? Og Susanne skriver, vi købte et drivhus i april. Det ligger stadig nede under i papkasser, fordi projektet blev lidt mere omfattende end bare at sætte det op. Og ja, det er jo det, der altid sker. Altså, man er for tidsoptimistisk, og så altså, er det jo meget, meget nedslående, når ting viser sig at tage rigtig meget mere længere tid, end man havde forventet. Karina skriver, var det ikke det der med slankekuret? Og det ved jeg ikke. Var der noget med slankekur? Jeg kender ikke til slankekur. Ej, jeg er generelt meget anti-slankekur, men hvis man absolut skal slanke sig, så er sommeren jo simpelthen altså, et forfærdeligt tidspunkt at udsætte sig selv for det. Altså, det kan man jo ikke om sommeren. Der er alt for meget is og øl og hvad ved jeg. Så det er ikke din skyld, Karina. Og lidt apropos, så skriver Tore at redde et forhold med en eks. Og igen, altså, der er noget med timingen, fordi sommeren er jo break-up season. Så jeg synes, du skal prøve igen til vinter, Tore. Altså, der er der helt statistisk set flere, der kommer i forhold om vinteren. Så det er ikke dig. Det er årstiden, er det, jeg prøver at sige. Christina skriver og får styr på alle mine billeder på telefonen. Jeg startede med at finde 847 billeder af mine børn, der næsten er ens. Jeg gav så op og tog 246 nye billeder af dem. Ej, og det her projekt har jeg også haft så mange gange at rydde op i mine billeder. Det er en ting, jeg tit faktisk har gjort i flyet på vej på ferie. Slet billeder. Nancy skriver, at kunne nå mine tæer var faktisk et nytårsfortsæt. Nancy, tak fordi du skriver. Jeg kan heller ikke nå mine tæer, og jeg har prøvet med altså udstræk, jeg har prøvet yoga, men jeg kan ikke nå, og jeg tror simpelthen aldrig, jeg kommer til at kunne nå. Så du er ikke alene, og det er du, som du kan fornemme heller ikke, hvis du også havde et sommerprojekt, som du aldrig nåede. Du kan læse flere forliste sommerprojekter inde på Skaglas Facebook-side, men lige her er det The Weeknd med Blinding Lights.

0: Jeg har sunget meget den her på SingStar. Meget ømme øjeblikke, jeg har haft med One Republic's Apologize, som du fik lige her på Skala. Mit navn, det er Laura. Jeg har simpelthen meget mere musik til din søndag, blandt andet fra en kunstner, som jeg, altså som er den kunstner, jeg har lyttet allermest til den her sommer med længder. Bliv hængende, det er lige om lidt, du skal høre fra hende.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid, og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige!
4: Yes!
5: Nej!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
10: Hos Biltema.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk.
15: Kraklas Repair. Kraklas Replace.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
13: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
20: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
21: Søndag her på Skala, den sidste af slagsen den her sommer. Wow, det er trist, synes jeg, men wow, det er også gået hurtigt. Et af highlightsene den her sommer, det synes jeg er, at vi har lært Christoffer at kende på dansk lige her. Er det ringer om natten?

En sang, som Nikolaj Jakobsen citerede, da håndboldherrerne slog Tyskland i finalen til EM tidligere på året. Det var magisk, som Nikolaj Jakobsen sagde. Nick & Jay var det selvfølgelig lige her på skala. Mit navn det er Laura, og den her sommer, der fik jeg ikke lyttet til særlig meget forskelligt musik, på trods af, at det ville jeg gerne have gjort. Jeg har altid en hel liste med forskellige albumer, jeg gerne vil lytte til, men jeg tror simpelthen, det skete, eller det ikke skete. Jeg fik ikke lyttet til særlig meget forskelligt, og det tror jeg var, fordi Olivia Rodrigo, den amerikanske singer-songwriter, hun udgiver et helt nyt album. Det gør hun den 12. juni, lige starten af sommeren, og det er simpelthen stort set det eneste musik, jeg selv har sat på den her sommer. Jeg kom aldrig videre fra det album, fordi det simpelthen er så godt. Og det er sådan et, der bliver bedre og bedre for hver gang, jeg lytter til det. You seem pretty sad for a girl so in love, hedder det. Gør dig selv en tjeneste og lyt til det her album. Det er fantastisk album, og jeg skubber dig i gang med det nu med første single fra albumet. En sang om at falde fuldstændig pladask for en person, som man samtidig godt ved, at det kommer til at ende virkelig galt med. Det her, det er Drop Dead.

0: Hvis mine forældre lytter med lige nu, hvis I er med derude, det ved jeg, ja, nogle gange i hvert fald, så skal I spidse ører nu, fordi jeg kommer til at sige noget, som jeg faktisk tror, I vil blive rigtig stolte af. Det tror jeg, og måske også bruge mod mig til evig tid. Det, jeg gerne vil sige, er, at jeg faktisk føler mig ret sådan forskånet over for at have pinlige forældre. Altså, jeg kan ikke sådan genkalde nogen situation, hvor jeg har tænkt sådan, ej, hvor er I pinlige lige nu. Og jeg ved ikke, om det enten bare fordi, at jeg sådan har glemt, hvordan det var at være teenager. Altså, at jeg simpelthen bare har glemt, at mine forældre har været pinlige. Eller om det er fordi, at jeg nu kan sammenligne med min gode kollega Louise fra Verdens Bedste Morgen, som altså for nyligt fik sagt noget fuldstændig outrageous til sin søn. Noget, der var så pinligt, og hvad hun fik sagt, det skal du altså lige høre lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder,

0: Hvis du skal have en bilvask, ja, så gerne. Trailerudlejning, ja, 2 sekunder.
1: Shell Billund. Service med et smil.
0: Vi ses.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jeg fik jo lige før fortalt, at jeg ikke synes, mine forældre de har været pinlige. Og hvis de har, så har jeg i hvert fald lykkeligt glemt det. Og jeg er i hvert fald ret sikker på, at hvis de har været pinlige, så har det slet ikke altså, overhovedet været i nærheden af det, Louise fra Verdens Bedste Morgen. Hun kom afsted med at sige foran både sin 15-årige søn, foran kæresten og ikke mindst foran kærestens far.
1: Jeg har en søn på 15 år.
2: Mm-hmm.
1: Han har en kæreste på 15 år ja. Også.
2: Allerede nu, Louise, kan jeg mærke, at vi er på vej ud i noget værre lort.
3: Ja, det
1: er det. En dag var de hjemme hos os, og så bliver hun så hentet af sin far. Aha. Ham har vi ikke hilst på før. Så fortæller han sig, at de skal så være alene hjemme weekenden efter hjemme hos svigerfar.
3: Ja.
1: Og så siger han, det er bare lige vigtigt, at I lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
2: Ej nej, hvad siger du så, Louise?
1: Så siger jeg, Masmin, så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
1: Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Er du sindssyg?
1: Er du gammel?
2: Nej!
1: Jamen, jeg ved ikke. Altså,
2: nej, Louise, det var
0: det er jo simpelthen altså, forfærdeligt, altså decideret forfærdeligt. Kæmpe skud ud til min mor. Hej mor, tak fordi du aldrig har sagt sådan noget til mig. Puha.

har sådan et minde med den her sang, som jeg sad og lyttede til som barn et sted, hvor Medina måske ikke lige sådan havde tænkt, at det var der, sangen skulle lyttes til. Men altså, jeg var jo ligesom også kun 9 år gammel, da den her sang den udkom i 2009. Og jeg kan altså bare huske, at jeg sad på gyngestetiden i haven og bare altså skamlyttede til den her sang, som jeg lige havde fået sendt på Bluetooth fra min veninde op i skolen. Og så sad jeg bare der på gyngestetivet og havde den på repeat. Altså kæmpe sang, det er den stadigvæk, den her Kun for mig fra Medina her på Skala. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige nu skal du lytte på en relativt sådan ny stjerne på den internationale musikhimmel. En kunstner, der har en stemme, som man simpelthen bare kan genkende på lang, lang afstand, synes jeg. Jeg elsker den her fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: without you.
1: Hvis man nogensinde har været så heldig at se en Jonah Blacksmith-koncert, så ved man også godt, hvor meget folk altså går amok, når den her kommer på House on Fire, som altså også bliver den sidste, jeg når at smide efter dig i dag. Jeg skal så småt runde programmet af. Mit navn, det er Laura. Det har simpelthen været så hyggeligt at have dig med her, og vi gør det hele igen. Næste weekend, lørdag og søndag, er jeg med dig fra kl. 13. Men indtil da, så må du altså bare have en dejlig søndag. Hej med dig.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Det er Lasse, Mathias og Louise.
4: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
5: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
3: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
22: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
23: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: torso. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Emma,
1: Emma!
21: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
27: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
32: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik, dit automester E-plus værksted i Billund.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
18: replace. Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Skru op for humøret.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz Evito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. Evito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om Evito på Mercedes-Benz.dk.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: me.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker Vitter chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
23: replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
7: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Mazda kommer til Vejle.
6: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
7: Mere end bare en bil.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Tidspå dagen, der kommer du syge.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er far? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden?
0: Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Skru op for humøret.

0: Download Skala FM af den og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
12: Carglass Replace. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: England.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: Fleste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Kom, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Mathias og Louise fra verdens bedste morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Du